0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
0: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.
3: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
2: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4. Radio K4.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
0: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Kor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
4: Radio KFOR.

0: efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uz radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Slušajte nas na Radio KFOR.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Love in search of a word. Radio K.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Samouveren glas u vremenima pozitivne.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio Kfor.
6: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Rosie Gaines.
1: Reči putuju dalje nego što mislimo.
2: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
3: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
2: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: kako vreme brzo leti, čak i ako je prošlo samo 40-ak minuta od kako smo zajedno.
1: Da.
0: Ali odleteće i ovih 3 sata, čisto da se zna, ljudi, vreme za novo buđenje, ponedeljak je 12. oktobar.
1: 12. danas.
0: Da, dan 12. kad je Kristofer Kolumbo otkrio Ameriku.
1: Miholjdan.
0: I Miholjdan.
1: Yes.
0: I mnogo dobrim ljudima rođendan.
1: Jeleni, na primjer, Jelena, srećan rođendan.
0: Svi da mi čestite to odmah.
1: I ovaj, tačno u programu. Pošaljite poruku pre nego što čujete temu Jelena, srećan rođendan i možda vas Jelena počasti kafom.
0: Možda, ako vas budem negde videla. Ono što jeste bitno, na primjer, šta bih mogla da podelim s vama, da je radio najbrži uređaj i mogu da se presetim pre 4 godine, odnosno da ljudi slušaju radio uređaj kad nemate internet i kad nemate broj telefona. Znaš zašto? Moja drugarica se pre 4 ili 5 godine porodila na ovaj dan, druga drugarica, nisam imala da je dozovem, putovala za Mitrovicu, gospođa nema regularan telefon. Ja sam morala preko radija da i saopštim da se drugarica porodila i tako i čula.
1: Eto,
0: što znači,
1: vidiš,
0: ljudi, iskoristite radio maksimalno danas. Čestitite ljudima rođendan i Lenki srećan rođendan. Znam mnogo ljudi.

0: šta kaže tema za ovaj 12. oktobar?
1: Sad si našla da me pitaš. Ja i Ivana smo toliko organizovane kad se zapričamo umeđu vremenu da ovaj ne možemo ni temu da nađemo. Ali brzi prski su tu da reše problem. Kaže, koja osobina kod partnera biste voljeli da možete da isključite na dugme bar na jedan dan? Čuj na jedan dan.
0: Po Bogu, razmisliću, ima ih toliko, ne mogu da se odlučim samo za jednu.
1: Jer možda se grupišu. Ja znam ovaj osobu koja ne eliminiše, ona grupiše i onda se pravi da je eliminisala.
0: A, pa
1: mi ćemo
0: moguć
1: probleme da grupišemo i isključit ćemo ih. Ja bih isključio, pravo ti kažem, nepovratno.
0: Pa nepovratno da možda bi mi bilo dosadno. Ne može, bre, vrate. Mislim, da li čovek u nekim našim godinama može da se menja? Mislim da više ne može. Ono što smo se
1: nije da imamo neke godine,
0: smo, ali ni da ih nemamo. Jedni drugima prilagodili smo se, sad sve stvar navik.
1: Nisim, sad samo možete da ističete ove i te stvari koje
0: pa
1: vas nerviraju.
0: Kako starimo, sve naše gore negativne strane dolaze sve više i više do izražaja.
1: A i malo smo netolerantni, da se ne lažemo.
0: Da, ono. Ja poprilično.

0: 11 u plusu ljudi u Prištini, isto toliko subjektivni osjećaj, a danas maksimalno kažu 16. Međutim, slabe šanse za padavine, nekih 10%, verovatno ih neće biti, ali sutra...
1: Sutra da.
0: Popravi do kičmara na njegov je.
1: Kažu da od Mihuljdana, tako barem u narodu kažu, počinje prava jesen, tako da eto, spremite se, šta drugo da vam kažemo.
0: A mi smo narodni hladnije, ljudi.
1: Hladnije, tako je. Biće sve više i više padavina.
0: Pa i red je bilo. Do one jučerašnje kiše ne pamtim zadnjih 3 mjeseca kad je ovako padala kiša.
1: Jeste, ja sam baš uživala.
0: Ja sam lako se probudila, ali već 3 sata nakon toga krenula sam da zevam ovde u programu. Ali šta da radim, to je jače
1: tako
0: me.
1: Tako je nekako, mi smo bilo. Lenje žene, tako je bilo i vreme.
0: Stopile smo se s vremenom.
1: Tačno za ne raditi ništa i imati izgovor.
0: Da. E sad, slično vremena se očekuje narednih dana, ako možete da budete lenji, iskoristite tu šansu.
1: Yes.
0: Ako ne, gurite šta kako znate i umete, ponedeljak je. Mora
1: zevajte
0: se.
1: Na postu.
0: Da.
1: Mislim, ne ono zevajte da ne radite ništa, nego...
0: Možete i to.
1: Zbog spavanja.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Pitamo vas, pitamo ljudi, koju osobinu kod partnera biste volili da možete da isključite na dugme bar na jedan dan?
1: Pa dok razmišljam o tim partnerovim osobinama, ja mislim, kada bih govorila u njegovo ime, verujem da bi on volao da ja manje pričam.
0: Isto. San svih muškaraca da im žene manje pričaju.
1: Tako je.
0: Oženjenih ali... muškaraca. Ali kad se učute, onda, pravo ti kažem, nije im sve jedno da borave kod kuće. Malo ispod oka prate svaki korak.
1: Jest. Ja, to je... Pa sad ne bih rekla da mi je to neka mana da volim mnogo da pričam, ja od kako otvorim oči dok ne legnem
0: i
1: čak
0: usta i... isto vremeno.
1: Ja, mislim da pre progovorim nego što se probudim. Ja čak i u snu pričam. Tako da eto, to je, verujem da je to neka osobina koja bi se sigurno isključila, ali ne može.
0: Isto tu osobinu vinava, to je prva osobina. Drugo bi rekao kako za Boga ja treba njemu da budem podrška i da tolerišem njegove gluposti. Nema ništa od toga. Ja sam žena za sva vremena, mogu da pričam od jutra do sutra.
1: A posebno kada je rođendan.
0: Podrška, pravo da vam kažem, pa jesam. Sem kad mi niste najviša porodica, tu uglavnom ističem sve vaše mane.
1: Nije baš za pohvalu, ali pričat ćemo i dalje o tome.
0: Naravno.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Aleksandra Radović iz Petnih žila.
9: Mesto broj 9.
10: Magla Band, Krive Drine.
11: Majdi, nađi neko ko ostavi me. Šta će ti ove moje krive drine?
9: Mesto broj 8.
10: Zdravko Čolić, Naša priča. Shaky Band, Dolly.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Proveravamo kako je stanje na prelazima. Na sajtu kaže zadržavanje 3 do 5 minuta na svim prelazima. Juče sa Vladom ne mogu da se setimo pravog imena prelaza kad se ide za Skoplje. Razni nazivi imaju. Dobro. Ali sve u svemu, tu je bilo malo više zadržavanja. A sada, što se grupe tiče...
1: Ne bi trebalo, mislim, rano jutro.
0: 20 plus automobila na Jarinji,
1: ali kaže. Nije opet to, ono, računajte minut, dva.
0: Pa, i 10 minuta i 15 da čekate, mislim, nije ni to ništa
1: strašno. Da.
0: A i ponedeljak je, tako da ljudi gledaju da pozvršavaju neke obaveze, očigledno. I novoj grupi obično budu informacije za Jarinje, eventualno za Brnjak. Na Merdar, kaže, 3 do 5 minuta, ja kad sam gotovala nešto, ide brzo.
1: Da, na Merdaru...
0: Živodušneva.
1: Jest, prilično. Na Jarinju zna da bude malo više zadržavanja, mm-hmm. Ali opet, ljudi, nije strašno.
0: Preživi se.
1: Tako
0: kad
1: je.
0: Smo preživali onaj letnji nalet.
1: E pa ni ovog leta, čini mi se, nije bilo ništa dramatično kao ono ranije. Čekala se po 6-7 sati.
0: Čekala sam jednom.
1: Ja ne,
0: više.
1: Do sad mi se nije desilo da čekam.
0: Ja sam upala i ti ne znaš, jedan spava, a drugi kao malo pomera i onda stres u autu, nepotrebne svađe. Inače se porodice pre putovanja posvađaju i
1: tako
0: u toku putovanja.
1: Kao slavu kad
0: ovde
1: slavimo.
0: Ovde ste imali prilike da se posvađate.
1: Da. Dok ne dođu gosti, ono niko ni sa kim ne priča. Kad dođu gosti, glumamo srećnu porodicu. Dok prođe slava, zaboravili smo oko čega smo se svađali i to je u krug.
0: Tačno tako, do naredne slave.
1: Jeste.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
2: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Ljudi, očekujemo da vidimo koje će premijere biti ovog četvrtka u bioskopu Gračanica i naše, samo da vam kažemo da delimo karte za bioskop Gračanica kad god ima premijere, dva puta po dve ulaznice.
1: Znate da svakog četvrtka imamo premijere u bioskopu u Gračanici, bude nešto za mlađu, nešto za stariju publiku, da. Tako će biti, verujem, i ovog četvrtka.
0: Između ostalo,
1: prošlog je pozorište da imalo svoju premijeru. Vidjet ćemo kako će biti ovog. Sigurno ima nešto.
0: Pa, priča s ovih dana o premijeri Ja sam Roki, o drami. Svetske premijere će biti sutra već. Biće tu i film Divlji istok i Zajedno sami. Da li će neki od ovih filmova biti u Domu kulture Gračanice, saznaćemo vrlo brzo. Čim i saznamo, vi ste obavešteni na našem Instagram profilu.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

0: 8 sati i 3 minute, za malo da kažem 9, ali nije.
1: Nije, Novi Sad, nova sreća, što bi se reklo, novo ista kolo. Tema.
0: Da, ista tema, koju osobinu biste kod partnera isključili da možete makar na jedan dan? Ja ih isključila rečenicu, odak da završim nešto.
1: Ne, ja bih uvek kad pitam kako si, jel si dobro, pa nije lošo.
0: Zašto pitaš?
1: Izbacila bih to, mislim, nije možeš loše. Da budeš dobro, možeš da budeš loše, a to nije loše ni tamo, ni ovo, što bi ste rekli, ni smrdi, ni tmiriš.
0: A zamisli kad ti kaže, evo sad ću.
1: To znači, mi ne smeta, meni to smeta. I ja taj tip, evo sad ću.
0: Ja kad sam počela da budem, evo sad ću, on je počeo da se nervira.
1: Ne,
0: evo,
1: ja sam, mi smo,
0: a treba mi
1: smo tipovi, evo sad ću.
0: Ja bih to, taj odgovor bih isključila makar na, ne na jedan dan, na 7 dana. Rođeče, ako evo sad ću i ja to odradim za 3 dana, ili imali smo situaciju gde je nakon toga morao da dođe naš čovek koji popravlja sve po kući kod nas, zadužen za osveženje naših zidova, da sredi rupe na zidu za klimu, i onda kad smo dobili goste 3 meseca kasnije, ja sam rekla, pa ništa, ako pitaju gosti, kaže, juče smo postavili klimu.
1: Uvek se nađe izgovor.
0: A onda se ovaj članovi porodice malo kao, pa kako ćemo, pa šta ništa, juče smo postavili klimu, te rupe su od juče, da. A vaspitali ste ga, evo sad ću, i tako evo sad ću, godinu dana kasnije smo imali rupe na zidu. Da.

0: trebali bi da listamo društvene mreže.
1: Što se tiče mimova, uvek imam neki...
0: Imaš,
1: naravno, volim mimove. I nekako, evo, samo nešto da mi proradi ovaj telefon. U skladu ja sa periodom koji je pred nama, kaže... Kaže mi vulkanizer, vidiš kakva nepravda, ja menjam gumu za 20 evra, ona je u formuli 1 za milion evra. Rekao, druže, on menja za 2 sekunde, a ti meni zakazao

0: Sledeći petak. To je velika razlika.
1: Da. Kaže, čovjek mora da radi da bi imao pare. E, to se nisam nadala.
0: Da.
1: Stari, dobro,
0: ostavilo dete pola čokolade u kuhinji na vidnom mestu i sad pita gde, kakav danak na iskustvu.
1: Ja, Bože.
0: Nisi me čula.
1: Čula sam, to sam čitala i drugim. Takva je mama, pojede čokoladu i koju dete nije ni ostavilo, dobilo, a nije ni znalo da je dobilo.
0: Tako je.
1: Sakriveno negdje.
0: Nije zdravo, čoveče, mislim.
1: Kaže, daj vamo pare da ti pričuva mama. Isto kao i čokolade. Ivana, yes. Ne daj Bože da ti pričuva nešto.
0: Ja preuzmem čokolade nego pare.
1: Slušaj ovo. Čekam u pekari za lika koji pokazuje prodavačici na Princes Krofne. Druga mi veli, izvolite. Ja kažem, ja ću sačekat, će tu isto to. Tek će lik, zapakujte mi sve četiri.
0: Otjela bih mu.
1: Ne želim da pročitam kletvu nakon toga.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: A u nastavku ćete svakako čuti i šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike.
1: E vidiš, na današnji dan je rođena još jedna naša zvezda.
0: Koja? Osim Jelene.
1: Osim Jelene najveće, tu je i Ana Đurić, poznata kao Konstrakta.
0: A, da.
1: Srpska pevačica i kompozitor sa grupom Zemlje gruva nastupila u periodu 2007-2019. Predstavljala je Srbiju na pesmi Eurovizije 22. u Torinu sa pesmom...
0: Umetnica mora biti zdrava.
1: Da, Incomporesano. Tu pesmu ćemo i čuti u nastavku, Umetnica mora biti zdrava. Ako mi je Zutehu starije od mene, tako da...
0: da.
1: Tako da, srećan rođendan, Ana, ukoliko nas slušaš.
0: A možda nas i čuje.
1: A možda i prenesu.

0: a na stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: pitamo koju osobinu biste isključili kod svog partnera da možete makar na jedan dan.
1: Tako je, o tome do 10 sati, negde smo na polovini jutarnjeg programa, Jelena, verovala ili ne, tako da ima još dosta vremena da razmislite šta vas to nervira kod svog partnera, neka osobina
0: koju evo sad ću
1: da isključili. Ali eto, možda i nešto što, ukoliko znate da vašeg partnera nervira kod vas, pa možete da kažete šta bi on to kod vas isključio.
0: Isključio bi nas kompletno,
1: definitivno. Ja znam da mnogo pričam, brate. Kaže, žene se dele na one koje pričaju, mnogo pričaju i na Ivanu.
0: To je moj uvek kaže za mene isto.
1: Ali ja se
0: uvek nakon toga vadim, ja sam barem svoj jezik lepo unovčila, a on priča u prazno.
1: Da, bar smo plaćene. Određeni deo
0: nama
1: dana.
0: Nama je to profesionalna deformacija.
1: Ja, od kako sam se rodila.
0: Profesionalno
1: deformisala, sam orijentisana na priču.

0: Olivia Rodrigo. The Cure.
1: Mesto broj 7.
0: Stella Lefty, Boston.

0: ljudi, danas od 17 časova uživate u novom izdanju emisije Greatest Hits.
1: Fantastične pesme, fantastični izvođači sigurno vas čekaju i u ovoj emisiji. Među njima su Elvis, Rolling Stones, U2, Bob Marley, No Woman, No Cry, jedan od njegovih najvećih hitova. Bit će tu i Bob Dylan, Beatlesi, David Bowie, Let's Dance, Davida Bowie, čini mi se da slušamo,
0: slušamo u nastavku. Kao uvertira ono što slušate, naravno, i danas od 17 do 18 časova.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Proveravamo još jednom kako nas to vreme danas očekuje u ovim trenucima. Isto.
1: 11. U Prištini, maksimalno danas do 17.
0: Da, vidit ćemo već šta će biti, pa 16-17, uveć mi osjeća kao da ima 12.
1: Dobro, tu je negde, u principu to je to.
0: Da, kvalitet vazduha, kažu, izuzetno, mislim,
1: loš.
0: Mi na bolje nismo ni navikli, da se ne lažemo.
1: Ali bit će bolje do penzije.
0: 15 godina kasnije svaki dan pojedo vinjak.
1: Znate tu. Posle 15 godina ti bude bolje. I dalje smo u buđenju, još sat vremena, Jelena i ja sa vama. Ne menjajte radio stanicu.
0: Naravno, čujemo se vrlo brzo.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Evo nas ljudi u trećem satu buđenja i dalje pričamo na jutarnju temu. Koju biste to osobinu isključili kod svog partnera? Razvlačenje po krevetu.
1: Možda
0: mogućnost da ubode prljave šukante. barem jednu 24 sata.
1: Jednu.
0: Ja ih imam koliko hoćeš. Da vrati patike na mesto. Isključio bi da me pita gde mi je ovo,
1: zaključujem da ja i ti nikada ne bih mogla da živimo zajedno, a ti ne bi mogla, mislim, jer čini mi se kao da se obraćaš meni.
0: Da. Verovatno to tvoj partner misli o tebi, ono što ja mislim
1: pa
0: o ovom partneru.
1: Pa ne mislim
0: partneru.
1: Da smo se tu našli negde. O, nema drame.
0: Znate ono, nakon određene broj godina počneš da ličiš na svog partnera. Njih dvoje su se našli, bre. Ste sigurni vi da samo partner nisi nešto svoj?
1: Pa ne, kažu da
0: vaša deca će 100%
1: da
0: ličite na...
1: Pa kogod. Nada se da će pokupiti ono najbolje, ali nije da baš ima u izobilju toga.
0: Barem da prlje veš u bodu u kantu, ništa drugo.
1: Ma sve se, ono, sredi preli kasnije.
0: E, pozdravljamo kumi, ajde kumo, otvori dušu koju bi to osobino isključila kod svog partnera.
1: Kaži.
0: Neće nas čuti kad budemo rekli.
1: Tako je. Biće anonimno.

0: Imamo i pitanje dana pored ovog pitanja
1: tako
0: jutra.
1: Pored teme jutra.
0: Da,
1: Kaže, da li ste romantična duša, volite ono romantični sastanak ili znači, da li biste skakali bungee ili biste išli na večeru?
0: Uz vino i sveće.
1: Ja bih prvo večeru, ne prvo bih skakala pa bih večeru.
0: Mislim, posle skakanja ne bi mogla da pojedeš ništa.
1: Ovo zašto, mislim, ja sam avanturistički tip iako tako ne izgledam.
0: Hoće ta tvoja generacija voliti?
1: Da, ja volim, inače samo što eto nisam do sada imala prilike, ali nadam se
0: možda
1: ono,
0: ti bude neki rođendanski poklon.
1: Nikad se ne zna.
0: Pravo da ti kažem, ja, meni taj prirodno izazvan srčani udar ne treba. Volim ja da budem prizemna, četiri točke ili dve noge na zemlji, na putu i to je to. I tu se nekad plašam.
1: Jel da bi ipak da je vodite na neku večeru?
0: Nije da puno jedem, ali
1: ja jedem.
0: Hrane i alkohol,
1: zato se više da isplati da skačem.
0: Nju je bolje odvesti negdje da skače, nego teško da je možete nahraniti. Ne pitajte me kako znam koliko može da pojede.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: E se sećaš moje kume? Kaže anonimno, ovaj, skuplje čarape po kući, to bi moglo ovaj da isključi tu osobinu kod svog partnera.
1: Eto, mislim da apsolutno to svi radi. Ostavljaju čarape.
0: Misli, kumo, srećna žena. Ja ne znam šta ću preda saberem.
1: Da, ja ovaj... ne volim da nosim čarape, tako da čim izujem patike, izujem i čarape.
0: Samo ne vidi ko spiš u patikama.
1: Pa sad gde ostanu, zavisi od mog trenutnog raspoloženja. Tako da nije meni to sad ništa strašno što mi pričate, to je sve ono što i ja nekad radim.
0: Nekad.
1: A pod nije nekad smatra svaki dan. Samo za muškarce, verujte.
0: Af, ne znam šta da vam kažem ljudima. Kajde još malo pričamo na ovu temu, koju biste to osobinu kod partnera isključili?
1: Tako pa, je, o tome ove, do deset, još malo vremena.
0: Javite se da vidimo da li biste se složili s nama ili biste nas demantovali.

0: Vreme je za malo sportskih dešavanja, odnosno
1: jel,
0: da propratimo. Jel,
1: verujem da znaš, juče si radila sportsku emisiju 2 sata sa Vladicom. Verujem da znaš šta to ima novo.
0: Svašta nešto ima novo, ali evo nešto sam se malo ovi šokirala. Košarkaši Partizanu utorak dočekuju Panathinaikos u 5. kolu Evrolige. Taj meč imaće naročitu simboličku važnost. Biće to prvi put da Željko Obradović igra protiv crno-belih nakon drugog mandata na klupi tima, a ujedno biće to i njegov prvi susret posle 13 godina protiv kluba kojom je 92. godine doneo titulu evropskog prvaka. Tako da...
1: Biće zanimljivo onima koji vole sport, mi koji ne volimo, ne znači mi ništa ova informacija.
0: Ma, ljudi, ja sam pratila.
1: Jesi, pratiš sport, a?
0: Pa moram, kad moram da radim i da čitam o sportu.
1: Pa moram i ja da radim.
0: Videla sam i to da je Ronaldo suspendovan zato što je bez uopšte, samo napustio reprezentaciju.
1: Ja, Ronaldo.
0: Da, i ovaj...
1: Žao mi je. Baš se potresio.
0: Kao Ronaldo, to je muž od... one, kako mu zove žena?
1: Nemam pojma.
0: Kaže, razume se žena u futbolu, ovo je crveni karton, žuti karton.
1: Da.
0: Za Mesija isto rekli kao mužu poznate gospođe, ali ja uopšte ne znam, ja znam koje su Ronaldo i Messi.
1: Jednu poznatu gospođu koju znam ovdje je Jelena.
0: Da, i slavi rođendan danas.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Aleksandra Radović, Iz petnih žila.
3: Mesto broj 9.
4: Magla Band, Krive Drine.
5: Maj ti nađi nekog, ostavi me. Šta će ti ove moje krive drine?
3: Mesto broj 8.
4: Zdravko Čolić, Naša priča. Peggy Band, Dolly.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Ljudi, stavljamo tačku na priču o tome koji biste to osobinu isključili na jedan dan kod svog
1: možemo
0: partnera.
1: Ovaj da zaključimo da nam svašta nešto smeta kod naših partnera, ali nekada treba da razmislimo i o tome koje to naše osobine smetaju
0: njemu.
1: Tako je, i onda nađite balans, braći.
0: Ti možeš da radiš kao bračni savjetnik.
1: Mogu, Jelena. Oj, ne, sada da posle toliko godine iskustva mogla bih da radim. Kao da sam 20 godina u braku.
0: Kao svoj brak i nisam sredila, ali tuđi udavala. Mogu. Ja sam najbolji pa savjetnik tuđih brakova.
1: Najlakše se čisti tuđi dvorišti.
0: Uš, kako bi ja to sredila?
1: Tako je.
0: Svoje ne mali
1: svoje.
0: Mrtva trka. Ljudi, dižem ruku čišćenja svog dvorišta.
1: Da.
0: Ja a i usređivanja svog braka.
1: Ovaj, to nam je što nam je što se teme tiče, a za ostalo uvek imate izbora, naravno. Budite tu i dalje, slušajte Buđenje.
0: Čujemo se vrlo brzo.

0: Bor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: stavljamo tačku na naše buđenje, ljudi. Nadam se da ste se razbudili.
1: I tačka je turena, što bi se rekao.
0: Ostanite uz 966. Sa mnom se čujete vrlo brzo. Ivana ide na zasluženu pauzu.
1: Proletelo je, ja mogu ti reći ovo tako vreme s tobom. Da, ako, i ne, nikada nemoj da prestaneš da pričaš šta god drugi govorili.
0: Nas inače sebe smatramo veoma pozitivnim ženama. A yes, ne znam zašto naši ukućeni misle suprotno. Verovatno se ovde istrošimo previše.
1: Moguće, moguće.
0: I onda kući samo vrištimo. Mračimo, a ovde zračimo. Bitno je da negde zračimo.
1: Kako zračiš, tako privlačiš, Jelena.
0: Da. Ja ovde privlačim pozitivne ljude kod kuće i ne baš tako. Bože moj. Ljudi, čujemo se vrlo brzo u Music Zoomu.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Pa ljudi, od Queen i Celine Dion preko Slasha i Beograda pa sve do Viktorije Beckham i novog albuma Zdravka Čolića, muzički svet danas ima baš mnogo toga da kaže. Brian May otkriva zašto je možda došlo vreme da Queen zauvek siđe sa svetskih turneja, Celine Dion se posle 6 godina vraća pred publiku, a Paul McCartney ima samo reči hvale za njen povratak. Slash najavljuje novi susret sa beogradskom publikom, Bosch Beckham možda ponovo peva, a Čola je objavio novi album sa čak 12 pesama. Sad sve najzanimljivije iz sveta muzike u narednih sat vremena, ovo je Music Zoom.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom.
4: Music Zoom on 96.6.

Brian May potvrdio je da Queen više ne planira velike svetske turneje. Posle pola veka na putu, 79-godišnji gitarista kaže da je vreme da prioritete pronađe van hotelskih soba i aerodroma, uz suprugu, unuke, ali i svoju veliku ljubav prema astrofizici. Ipak Queen još nije rekao poslednju reč. May već razmišlja o potpuno novom, imerzivnom iskustvu sa muzikom benda. Dakle, možda više nema turneja, ali izgleda da za Queen show još nije završen.

Ako ste ljubitelj gitarskog zvuka, ove vesti će vas baš onako obradovati. Slash se vraća u Beograd, jedan od najprepoznatljivijih gitarista svih vremena, stiže 16. jula 27. u Luku Beograd i to sa Milesom, Kennedyjem i bendom Konspirators. U Beograd dolaze u okviru svetske turneje Flying Blind World Tour, a u fokusu će biti i novi peti studijski album. Inače, Slash i Miles Kennedy već imaju ozbiljnu zajedničku istoriju. Posljednji put zajedno su svirali pred beogradskom publikom 2011. Dakle, gitare na maksimum, leto 27. rezervisano je za rock and roll.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Nastavljamo dalje. Ljudi, Victoria Beckham pojavila se u studiju za mikrofonom, a fotografiju objavio njen sin Cruz i to ne bilo kako, u sliku je napisao: vratili smo Poš u studio. Sad, da li je mama uskočila u njegovu novu pesmu ili je samo pružila podršku sinu, za sada nema odgovora, ali spekulacije su već krenule. Cruz, koji gradi svoju muzičku karijeru sa bendom Breakers, uskoro kreće na turneju sa grupom Raytons, a da stvar bude zanimljivija, muzičari sa kojima nastupa poručuju da Cruz treba da bude prepoznat po talentu, a ne po prezimenu Beckham. Dakle, ostaje pitanje da li nam se Poš stvarno vraća.

Čola iznenadio publiku i objavio novi album Maštam i praštam. Na njemu je čak 12 pesama ljudi, a među autorima su Dino Merlin, Tonči, Vekoslav Huljić, Maja Sar, Saša Matić, Neno Belan i još nekoliko poznatih imena. Sad zanimljivo da je i sam Čola potpisao dve pesme, Teče Una i Kako plače ovaj lav. Šest numera smo već imali priliku da čujemo kao singlova, sada je kompletan album konačno tu. Dakle, ako ste ljubitelji Čolinog glasa, imate novih 12 razloga da pojačate radio.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Music Zoom on Radio K4.
4: Mr. Worldwide, Joel y Randy.

ljudi. Celine Dion se vratila na scenu, a podrška stiže ni manje više nego od Paula McCartneya. Posle 6 godina pauze i ozbiljne zdravstvene borbe, Celine ponovo peva pred publikom u Parizu i očigledno oduševljava sve redom. McCartney je pohvalio njen povratak, ali je otkrio da je Celine deo njegovog novog animiranog filma High in the Clouds, gde je naravno poveren jedan od likova. Kaže da je preslušao njene deonice i da je potpuno oduševljen njenim talentom. A Celine, ona nastavlja punom parom. U Parizu je čeka čak još 26 nastupa, tako da imaće prilike da se čuje njen glas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Don't you stop.

Ljudi, to bi bilo to za još jedno izdanje Music Zooma. Od velikih povrataka i novih albuma do koncerta koje već sada upisujemo u kalendar, muzika definitivno ne usporava. Ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte u najboljem zvuku. Do sledećeg Music Zooma, muzika je uvek dobra ideja, a upravo nju slušate putem talasa KFO radija i u nastavku.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Twenty-four hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
5: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
7: Ajde.
8: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
9: Kada imaš kartu?
8: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
10: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
8: Bioskop Gračanica.

0: Dobar dan, dobar dan. 12 je časova i 4 minuta. Upravo sad u ovom trenutku kreće još jedno izdanje popodnevnog programa koje mi zovemo Zujenja. U današnjem Zujenju sa vama Marina i Milovan.
1: Dobar dan i s moje strane. Tako je, zujimo danas do 14 časova. Kasnije se družimo i u novom izdanju emisije Naših 30. A ono što sledi jeste da dobra muzika pre svega i naravno mnoštvo informacija.
0: Upravo tako, kako započeti današnje Zujenje nego naravno uz muziku. Za sam početak naravno Weekend i Ariana Grande, Save Your Tears, a onda da čujemo i kako nas to vreme danas očekuje. Još jednom, dobar dan.

0: A u nastavku svojenja da čujemo i kako nas to vreme očekuje danas.
1: Upravo tako, 14 stepeni trenutno je u Prištini, mada subjektivni osjećaj kaže da je nešto za nijansu toplije. Danas idemo do maksimalnih 16 ili 17 stepeni. Kiša nas očekuje sutra i pad temperature do nekih 10 stepeni. Lepše vreme nas očekuje od srede.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: A u nastavku da čujemo i kako je to trenutno stanje na putevima.
1: Upravo tako, standardno što se tiče prelaza, trenutno nema gužve ni na jednom prelazu, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta. Ja i Marina vam naravno želimo srećan put gde god da ste se u ovom trenutku uputili, s tim što naravno trebate da obratite pažnju i na sve saobraćajne propise.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 96.6.
1: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato Kfor nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima. Razmenjuje

0: para que aprendas.
1: Next message.
2: 24 sata, 7 dana u nedelji.
3: Radio K4.
4: Action.
5: Do you know what that means?
6: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
7: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
6: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
8: This is how I always speak.
9: Okay,
7: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
8: Music is very spiritual. Radio K4.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Neki zanimljivi mim.
1: E, ajde da čujemo i neki mim. Kaže, ne možete imati loš dan na poslu ako ne odete na posao.
0: To je, slažem se.
1: Baš tako. Kaže, ispričao sam ženi foru koju sam smislio i sad hoće da se razvede, a smešno je.
0: A smešno, tako.
1: Tek će da mu bude smešno. Kako se zove torta od dinosaurusa? E, odgovor na ovo pitanje glasi ovako. Tiramisaurus keks. Nije loše, moram da priznam, zanimljivo. Ukoliko narode volite mimove...
0: Tako je, svakog radnog dana od 16 do 17 časova.
1: Tako je, Shakira i Cardi B, Punteria u nastavku.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom. Radio.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: za ljubav treba imati dušu i jeste stvarno tako, 12 časova 50 minuta, lagano smo stigli do kraja ovog prvog sata u današnjem izdanju Zujenja.
1: Čujemo se ponovo za nekih 10 minuta, mi u drugom satu vas očekuju najnovije informacije, sveta show biznisa, sporta i naravno slušat ćete dobru muziku.
0: Upravo tako, ne menjajte frekvencije, a za sam kraj ovog dela programa Knez i Viva la Vida.

other girls. Uh-huh. And have we got none?

0: Još jednom dobar dan i veliki pozdrav iz studija KFO Radija. Pratite popodnevni program Zujenje, 13 je časova i 4 minuta. Dakle, nastavljamo dalje naše druženje.
1: I u ovom satu slušat ćemo dobru muziku, domaće i strane hitove, a usledit će i vesti sveta show biznisa, pričat ćemo malo i o sportu, nekim zanimljivostima i tako dalje.
0: Tako je, za sam početak i ovog sata malo muzike, a onda da čujemo kako nas to vreme danas očekuje. Ne menjajte talase.

0: E sad, danas idemo do maksimalnih 16 ili 17 stepeni, to je što se današnjeg dana tiče, što se tiče utorka, dakle, za sutra maksimalna dnevna biće do 10 stepeni, u jutarnjim časovima značajan pad temperature svega nekih 2 do 3 stepena i za sutra se najavljuje kiša tokom čitavog dana.
1: Eto, uživajte u ovom lepom sunčanom danu i koliko vidimo ovdje kvalitet vazduha je odličan, tako da što više što na otvorenom.
0: Tako je, iznenađujuće za ovaj, našu ovu teritoriju. E sad, Nataša Bekvalac i Relje u nastavku, slušamo njihovu novu pesmu Nemir.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
3: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
4: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
2: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
3: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
4: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
1: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.

Bile to Edita i Kapo Kap. Evo malo vesti iz sveta show biznisa. Čerka rock legende Ozzy Osbourna, Kelly Osbourne, otkrila je da je nakon očeve smrti prošla kroz težak period i da je zbog tuge gotovo prestala da jede. Prema pisanju TMZ-a od 11. oktobra, Kelly je rekla da je u narednih 6 mjeseci dobila približno 13 kilograma. E sad, govorila je i o tome koliko je tek kasnije shvatila koliko je smršala. Ova priča je privukla pažnju jer pokazuje koliko gubitak bliske osobe može da utiče čak i na ljude koji deluju kao da imaju savršen život pred kamerama. 21 Pilots i Stressed Out u nastavku. Pratite Zujanje sve do 14.00. Ne menjajte talase.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: sastav ničim izazvan i kad krene ram pam pam.
1: Zujanje u toku do 14 časova, a mi ću te pitam koje je tvoje omiljeno godišnje doba.
0: Pa znaš kako, ja volim leto, ali volim...
1: Voliš velike vrućine.
0: Pa ne, baš, u stvari, ja volim sva četiri godišnja doba, ali dobro. Mi je nekako leto onako najdraže.
1: Dobro.
0: Imam jednu zanimljivost za jesen, verujem da mnogi naši slušalci i vole ovo godišnje doba, i sad jesen je godišnje doba kada priroda oblači svoje najlepše boje. Kada dani postanu kraći, temperature niže, lišće polako gubi svoju zelenu boju i pretvara se u prelepe nijanse žute, narandžaste i crvene. E sad, sve se to dešava zato što drveće prestaje da proizvodi hlorofil, zeleni pigment u listovima. Ako se neko pitao kako dolazi do toga, evo sad znamo.
1: Eto, nešto ste novo naučili.
0: Tako je. Tako nam u stvari jesen poklanja prizore koji izgledaju kao da ih je naslikao neki umetnik, a u stvari sve je to delo prirode.
1: E, jesu lepe boje.
0: Jesu, stvarno. Skoro je neko postavio neku sliku sa Brezovice gde se stvarno prelepo izgleda to brdo ili planina, šta je već ko je već slikao i šta je slikao. Stvarno su boje onako da kažem fantastične. Nastavljamo dalje. Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me, a vi ne menjajte.

0: reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: You are listening to Radio K4.

0: Bila je to Senida i njen veliki hit Ti i ja, 13 je časova, skoro 50 minuta, što znači da današnje zujenje lagano privodimo kraju.
1: Tako je, završavamo zujenje, ali nastavljamo druženje u emisiji Naših 30, gde i vi možete da se javite, da poželite neku pesmu, da tako čujete je. Ili da neku pozdravite.
0: Upravo tako.
1: Broj, broj telefona ne znam.
0: Ne znaš, znam ja, broj telefona ćemo nešto kasnije da kažemo, na koji naravno naši slušalci mogu da se javljaju. Sve to naravno za nekih, pa nešto malo manje od 10 minuta, zato pripremite se, osmislite šta biste to želili, šta biste to volili da čujete i slobodno se naravno javljajte. Čujemo se ponovo za nekih desetak minuta, a vi naravno ne menjajte talase.

0: pojačaj dan. Nek vas dobar ritam vozi naredna dva sata. Naših 30 za vaše veselo popodne.
1: Dala tu korpo, legira, makarena, ke tu korpo, pedala, legira, kusobuna. Dala tu korpo, legira, makarena,

0: Makarena, da, ovaj, neki remix, nešto.
1: Nije loše.
0: Nije loše, u svakom slučaju, tako je. 14:05, naravno, nalazite se na talasima KFO radija. Ono što smo ja i Marina obećali, upravo kreće sada novo izdanje emisije Naših 30.
1: Vi se javite ukoliko želite da čujete neku pesmu po vašem izboru, koji su brojevi telefona,
0: e sad,
1: Mićko?
0: Tako je, 049-950-951, Viber, naravno, bit će aktivan od ovog trenutka, pored Viber aplikacije, tu su i naše društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski, ako se slažeš da krenemo sa Anom Stanić.
1: Može.
0: Čuli ste kontakte, čuli ste brojeve telefona, vi se narode javite ukoliko želite nešto da čujete ili eventualno da pozdravite nekoga.

0: Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje, imamo sasvim dovoljno vremena, sve do 16.00.
1: 049-950-951, broj telefona, znate već, tu ste društvene mreže, pa pišite nam.
0: Babe u nastavku, kome tero, a onda i Bajaga, ti se ljubiš na tako dobar način.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Idemo dalje, narode, upravo smo slušali Bajagu i Ti se ljubiš na tako dobar način. Mi nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: I nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Šta slušamo u nastavku?
0: Evo, u nastavku Marina Baby Doll i Brazil, da kažem, jedan njen veliki hit. Tako je, onda i Darko Rundek, Shane. Ne menjajte frekvencije 049 950 951.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

nosim jednu davno, nekad prežavljenu ljubav, tam dugačku cigaru i par mamu za od zlata da se

0: Bio je to Darko Rundek i njegov veliki hit Shane. 14 časova 28 minuta na talasima ste KF Radija i pratite novo izdanje emisije Naših 30.
1: 049-950-951 otvoren je za vaše pozive i poruke, pa pišite nam.
0: Tako je, Delarno band u nastavku, veliki pozdrav ide za Nemanju, čućemo pesmu Treći svet, a onda i Dino Dvornik, Nadahnuće.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Nadahnuće, bio je to Dino Dvornik, nastavljamo dalje u dobrom ritmu.
1: Veliki pozdrav šaljemo Milici.
0: Tako je.
1: Šta slušamo za Milicu?
0: Sad za Milicu, naravno uz pozdrav Dubioza kolektiv Balkan Funk, moram da priznam jedna super pesma, a nakon toga pozdrav ide i za Gorana, čućemo Generaciju 5 i njihov veliki hit Dubler.

0: 24 hours a day. This is Radio KFOR.
1: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
3: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Šta ćemo sad, 14:50, bila je to Konstrakta, lagano, pa ne lagano, nego otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije Naših 30.
1: Tako je, privodimo kraj ovaj prvi sat, ali nastavljamo druženje za nekih 10 minuta, vi do tada pišite, zovite na društvenim mrežama, također Facebook, Instagram, pa šta vam je lakše.
0: Upravo tako, Kerber, u nastavku pozdravite za Dejana, hajde da se volimo, onda i Knez, da li si mene voljela?

0: Talasi Kejf Radija, nastavljamo dalje, 15 je časova i 7 minuta, ispunjavamo vaše muzičke želje sve do 16.00, ima sasvim dovoljno vremena.
1: Tako je, slušamo dobru muziku i u nastavku, a vi se javite 049-950-951.
0: Leto štuke i topla voda u nastavku.

0: Bila je to Marina Perazić i Kolačići. Pa lepo bi nam došli sad neki ovaj, neki
1: nešto
0: čokoladni.
1: Nešto Jelena spominjala, neki kolači, neku pa jest, tortu, jest. Neki rođendan, ali meni... ništa to nismo probali.
0: Da.
1: Jelena, ako nas slušaš, da. Očekujemo sutra.
0: Eventualno može neki bounty, meni je pao kokos.
1: Može, pao kokos.
0: Da. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje. Pozdrav ide za Dejana, Mirzino Jato i apsolutno tvoj. 049-950-951 Viber naravno aktivan, tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio 4 Srpski.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: Mladen Vojčić Tifa. Stipu ga Tibo, 15 časova 24 minuta otprilike. Ostalo nam je još nekih 20-25 minuta za vaše muzičke želje i nastavljamo u istom ritmu.
1: Pišite nam i dalje 049-950-951, to su naravno i društvene mreže, Instagram i Facebook Radio Kfor Srpski.
0: Upravo tako, Neno Belan, Sunčan dan, a onda i Negativ, Ja bih te sanjala.

0: Slušajte nas na radiokfori.com.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili storiti pomoću veštačke inteligencije.
3: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
1: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
2: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
3: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
4: Feel the rhythm.
5: Feel the beat.
4: It's Radio K4.

0: Ja bih te sanjala, upravo smo slušali Negativ, nastavljamo dalje, veliki pozdrav ide za Nemanju.
1: Također pozdrav ide Sanju.
0: Tako je, Night Shift i numera Missing, a onda idu i osvajači Krvi Led 049-950-951. Narodu, ukoliko želite nešto da čujete, još nekih 20 minuta nam je ostalo.

0: slušate Radio Kejfor.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: This is Radio K4, your station.
1: Reči putuju dalje nego što mislimo.
2: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
3: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
1: Budućnost počinje našim rečima.
0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio K4.

0: Beethoven Valjak i Otkad te ne viđam često, 15 je 47 minuta, korak po korak, pesma po pesma i stigli smo do samog kraja.
1: Tako je, slušali ste emisiju Naših 30, a ono što sledi u nastavku jeste novo izdanje emisije Mim po Mim.
0: Tako je, sa vama će biti DJ Pajče, na samom početku družit ćete se uz Mim po Mim, zatim uz najveće hitove, tu je naravno i gluvarenje. Dakle, jako brzo Pajče sa vama, vi ne menjajte frekvenciju, od mene i od Marine veliki pozdrav, za sam kraj Party Breakersi i Dugo te nema.
1: Prijetan ostatak dana.

0: reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Dobar dan i dobrodošli na Talasik F radija na 966, vaš domaćin je DJ Pajče, sledi novo izdanje emisije Mim po Mim, malo mimovanje narode u narednih sada nešto malo manje od sat vremena, tako da eto, dosta je razloga da ostajete uz nas. Ukoliko i vi imate neki dobar mim, neku dobru šalu, možete to naravno uvek podeliti sa nama. Za dobar start pre svega i dobar dan, kaže mi vulkanizer, vidiš kakva je ovo nepravda. Ja ti zamenim gumu za 20 evra, a ovaj u Formuli 1 za milion evra. Reko, druže, on zameni za 2 sekunde, a ti meni zakazao za sledeći petak.

Bem para mim, narod je dosta damnest sati, ukoliko i vi imate neki dobar mim, neku dobru šalu, možete to naravno uvek podeliti sa nama. Poslala me majka da u bašči iščupam ili ubere manje nekoliko glavica luka i malo šarga repe. Stajao sam ja tako usred bašte ko najlepši cvet.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Mim po Mim do 17 sati. Ajde, kažemo te neke fore sa interneta. Kaže, ljubav je i kad pitaš koliko je gradi rakija, samo ako znaš kako.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo sa, ajde kažemo, dobrim forama, dobrim šalama, sam da internete, kaže, kafana mi već trpi zbog posla, još kad bih dodao brak, bilo bi previše.

0: Olivia Rodrigo. The Cure.
1: Mesto broj 7.
0: Stella Lefty. Boston.

Mimovanje narode, mimovanje do 17 sati, kaže, jednom u 4 godine kupimo grejpfrut. Bog nas ubio ako znamo zašto. Ili još jedan mim koji kaže, mene je sve krva svo vreme upozoravala na njenog sina, ja mislila hoće da nas zavade neki zli ljudi.

0: Top Suneta. Mim po Mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
3: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
4: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
5: You are listening to Radio K4.

Odlični Post Malone sa numerom Joy. Slušate novo izdanje emisije Mim po Mim uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. Kaže, čije je ovo dete? Kaže, moje. Tako veliko. Pa bio je mali kad sam ga rodila, a onda ne znam zaista šta se umeđu vremenu izdešavalo. Evo još jednog mima koji kaže, šta zanima osobu u tvojim godinama? Nemam pojma, nisam ni ja u mojim godinama.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Više muzike.

Dođu smo, stigli smo lagano i do kraja ovog izdanja emisije Bim Pum Bim. Narode, ovo su talasi i Kejfa radija, ne menjajte frekvencije. Što se tiče mene, nastavit ćemo da se družimo i nakon 17 časova. Još jedan mim, naravno, za sam kraj. Kaže Šnajderka na probi haljine: gledam gde su vam grudi. Pa gledam i ja, moja gospođa, evo par decenija. Ovim mimom zatvaram ovo naše današnje izdanje. Nadam se da vam se svi do izbor istih. Imate prilike i kroz jutarnji program malo onako da se osvežite kada su u pitanju ove fore sa interneta. A mi, to jest ja, nastavljam da se družim uz vas i nakon 17 časova, i to kroz novo izdanje emisije Greatest Hits, gde ćete jako brzo saznati šta ćete imati prilike da slušate u terminu od 17 do 18 sati.

Vreme je za novo izdanje emisije Greatest Hits, gde vas očekuje zaista odličan izbor muzike kao po običaju. Jako brzo Los Lobos, La Bamba i David Bowie, Let's Dance, onda će uslediti Elvis Presley, Rolling Stones, U2, Bob Marley, Wright House Brothers, Johnny Cash, Bob Marley, spomenuti Ike and Tina Turner, Beatlesi, kao i mnogi, mnogi drugi koji vas očekuju u terminu do 18 časova. Tako da, narode, dobrodošli na Talas GF Radio, uživajte uz dobar ritam, dobru muziku, naravno, La Bamba, Los Lobos.

Да, ну, Дэвид Боуи, Let's Dance. Слушайте новое издание Missy Greatest Hits. И слушаемо у наставку краля рок-н-ролла, наравно, Элвис Присли, Hound Dog, је у изуђенју Элвиса једна од најважнијих и најпрепознатљивијих песама у историји рок-н-ролла, не само његова лична. Pesma je snimljena 2. jula 1956. godine u RCA studiju u Njujorku, a Elvis je bio perfekcionista i pesmu su snimali čak iz 30. i 31. pokušaja je snimljena ova numera. Nakon Elvisa i čuvene numere Hound Dog slede Rolling Stones i Gimme Shelter.

0: slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits. You're sampling the best.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Greatest Hits, odače Bob Marley u nastavku No Woman, No Cry. Inače, ovo je jedna od najvećih, najvažnijih reggae pesama svih vremena. Zanimljivo je da ova pesma ima dva života i dva ključna izvođenja, to jest albuma. Imamo onaj original iz 1974. godine, ta verzija je bila nešto, da kažemo, brža, a legendarna pesma koja je izvedena uživo 1975. godine, svetski mega hit, je zapravo postala upravo ta live verzija snimljena 18. jula 1975. godine na jednom od koncerta u Londonu. Ta verzija je spora, emotivna i sa čuvenim zvucima Hammond orgulja i horskim pevanjem publike. Uživajte uz Bob Marleya i No Woman, No Cry.

Nastavljamo sa novim izdanjem emisije Greatest Hits, Right House Brothers, odlični You Lost That Loving Feeling, Johnny Cash, I Walk the Line, Ike i Tina Turner, River Deep, Mountain High. To je ono što slušamo u nastavku, ne menjajte frekvencije.

0: because you're mine. I walk the line.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
3: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
1: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
2: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
3: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4.

Pesma po pesma, što bi se reklo, dinar po dinar pogača. Bruce Springsteen na samom kraju, stigli smo do kraja. Born to Run, The Doors, ukoliko bude bilo vremena, tu ćemo biti negde na ivici, što bi se reklo. Nadam se da vam se svidu izbor Numera narode. Imali smo prilike da i predstavimo i kažem pre svega dosta toga vezanog za sve ono što ste imali prilike da slušate od kralja popa, recimo, je li se prislio do fantastičnog Boba Marleya, Boba Dilana i mnogih drugih. Ne menjajte frekvencije, čujemo se, da, nije kraj našeg druženja, naravno, čujemo se jako brzo za nekih 7 do 8 minuta u sledeće novo izdanje emisije Srećnog sata, Happy Hour, mnogih drugih. Ne menjajte frekvencije, čujemo se, da, nije kraj našeg druženja, naravno, čujemo se jako brzo za nekih 7 do 8 minuta u sledeće novo izdanje emisije Srećnog sata, Happy Hour, bavit ćemo se malo drugačijom vrstom muzike, tako da, ne menjajte frekvencije.

0: happy, happy, happy. Zip bang, happy here again.
1: We're gonna be fast. We're gonna be efficient, and we're gonna be happy.
2: We are so happy.
3: Do it today.
4: Happy hour.
5: Happy hour.
6: Happy hour.
7: You guys ready?
8: Da, bukvalno, tako, sreći sad, Happy Hour može da startuje ponedeljkom u ovom terminu od 18 do 19 sati, mada mi ćemo se družiti i nakon 19 časova kroz novo izdanje emisije Gluvaranje, kojom zatvaram program našeg radija za ovaj današnji dan. Još malo pa neće biti dan, bit će noć, a i ovo više neće biti ovako vidljivo uskoro jer ćemo pomeriti skazaljke jako brzo. Ali hajde sad, o tom potom. Idemo, srećni sad, Sugar Babes, Overload, veliki hit ovih devojaka, Sia, Sean Paul, Cheap Thrills, šta reći tek za ovo. Dakle, zaista imate prilike da uživate pre svega na međunarodnoj sceni kada je u pitanju muzika, ali bit će tu i par domaćih hitova onako fino probranih. Uvijek je to tako kad je u pitanju emisije Happy Hour. Nekako je zaista odabir fantastičan i za svačiji ukus. Uživajte.

I love Cheap Thrills, Sia, naravno, Sean Paul. Novo izdanje emisije Happy Hour. Pesma Ti i ja od Senide, naravno. Objavljena je krajem 2025. godine i donosi prepoznatljivu mešavinu emotivnog naboja, strasti i melanholije. Navikli smo od Senide na ovako nešto. A što se tiče ove 2026. godine, za Senidu jako uspešna. Pre svega, pošto je krenula sa velikom regionalnom turnejom i spektaklu, što u Areni Zagreb, što u ostalim arenama, a turneja se nastavila i nastavlja punom parom, tako da već 22. oktobra, ko voli Senidu, evo ovo da napomenem, ona stiže u Halu Čajer u Nišu, a nakon toga će nastupati širom regiona. Spomenuo sam Niš zato što je to, eto, tu nekako, ajde da kažem, blizu, pa ko voli Senidu, može da skokne do Niša 22. oktobra, čuli ste, Hala Čajer, Senida, Ti i ja, uživajte.

odlična muzika, Putitalac, Kejf Radika i uvijek naravno, tako ćemo i nastaviti u dobrom ritmu. Ava Manke sa Sweet But Psycho, inače numera koja je objavljena, pa zvuči neverovatno, već davne 2018. godine, 17. augusta, inače pesma je lansirala upravo Ava Manke u sam vrh svetske muzičke scene. Pre svega našla se i na broju 1 na muzičkim top listama u preko 22 zemlje, uključujući jako bitno Veliku Britaniju i Nemačku. Sweet But Psycho, Ava Max, jako brzo DJ Snake, Selena Gomez, Zuna, Cardi B i naravno, šta mislite, Taki Taki.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
0: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
0: Happy Hour, pesme koje te razvesele. Muzika koja tvoj sat čini nezaboravnim.

Nothing breaks like a heart, odlični Mark Ronson, Miley Cyrus, naravno, slušate ovo izdanje emisije Srećnog sata, Happy Hour, uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. U nastavku slušamo Teddy Swimsa, ukoliko se ne varam, pa će uslediti i završna reč, tako da ostanite uz 96.6, jer jako brzo i Dua Lipa sa numerom Don't Start Now i par riči više na tu temu, eto, za svega nekih, recimo, 3 minute.

Teddy Swims, Bad Dreams. Je sad najavljena Dua Lipa i numera Don't Start Now. Planetarni hit, definitivno. Britansko-kosovske ili albanske pop zvezde, koje je objavljene 31. oktobra 2019. godine. Pesma je izdata kao vodeći single za njen izuzetno uspešan drugi studijski album Future Nostalgia, koji je objavljen 2020. godine i postala je jedna, ajde može se reći, od njenih najprepoznatljivijih numera. A nije kraj našeg druženja kada je u pitanju naši talasi, jer nakon 19 sati u sledeće gluvarenje emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan, za ovo današnje, ajde kažemo već i večer. Dua Lipa, dakle, Don't Start Now, Justin Timberlake, jako brzo, Sexy Back. Čujemo se.

Družimo se ponovo. Nastavljamo da se družimo i kroz novo izdanje emisije Gluvarenje, emisija kojom zatvaram program našeg radija za ovaj današnji dan, za ovo današnje veče. Ponedeljak je, a već je 12. oktobar. Jako brzo o vremenskim prilikama, da vidimo kako nas to vreme očekuje do kraja ove večeri. Kažu meteorolozi, bit će kiše, pa obratite pažnju na taj podatak, ali ajde, opširnije nešto malo kasnije. Imamo malo informacija koje dolazi sa našeg web portala, kaže, od personalizovanih vakcina do revolucije u medicini. O čemu se radi, saznaćete i to jako brzo. Tu je dobra muzika, tu su naravno i ostale informacije, ali ovo je ono što slušamo u narednih, recimo, desetak minuta. Dobra noć.

Dobrodošli na 966. Trenutno je oko 13 stepeni. Minimalna temperatura za noć, kažu meteorolozi, oko 6. Biće dosta oblaka i biće padavina. Kiša se očekuje tokom večeri i tokom sutrašnjeg dana, kada će biti još svežije u odnosu na ovaj današnji dan, sa maksimalnom dnevnom temperaturom negdje u lokalu između 10 do 12 stepeni. Dakle, svežije, povećena oblačnost i kiša. Dakle, onako reklo bi se prava jesen u narednih nekoliko dana.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
4: This is Radio KFOR.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

Slušajte gluvarenje za kraj programa našeg radija. Čuli ste prethodno informaciju koja kaže da delimo dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici, a na našem, i to na našem Instagram profilu, naravno, a u nastavku evo nečeg što možete pronaći na našem web portalu radiokefer.com/2. Naslov kaže: od personalizovanih vakcina do revolucije u medicini. Naučna scena beleži izuzetne uspehe koji pomeraju granice medicine, tehnologije i održivog razvoja. Među najznačajnijim probojima ističu se personalizovane mRNA vakcine protiv raka, koje se kreiraju na osnovu jedinstvenih mutacija svakog pacijenta i uspješno ulaze u napredne faze kliničkih testiranja. Kompletnu informaciju možete pronaći na našem web portalu radiokefer.com/2.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K4.

A litany Jerenke Moze, Here Comes the Hot Stepper, u koliko, 19.33 minuta. Kroz današnje izdanje emisije Srećnog sata Happy Hour mogli ste da čujete, pošto smo je i čuli Sinidu, da ona se trenutno nalazi na balkanskoj turneji, a najbliže što će biti trenutno ovde nama je Niš. Niš se sprema za večer pun hitova, moćne energije i atmosfere koja se ne zaboravlja. Sinida 22. oktobra, dakle eto za 10 dana, stižu halu Čajer, a njena poruka pred koncert jasno nagoveštava šta publika može da očekuje. Kao i uvek, kaže Sinida, bit će ludilo. Publika u Čajeru može da očekuje dobru muziku, dobre muzičare, dobre pesme. Poručila je Sinida, tako da eto, ko voli Sinidu, Niš, 22. oktobar, hala Čajer, veliki, veliki koncert, ovo je zaista trenutno možda jedna od najvećih balkanskih muzičkih svesta.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, proverili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K

Bajaga, bajaga, instruktori, ovaj svet se menja. Ja vas pozdravljam i želim vam laku i ugodnu noć, prijatnu noć. Ukoliko izlazite, za svaki slučaj poneste kišobrane, kažu meteorolozi, od večeras kiša, sutra padi temperature, maksimalna dnevna do 12.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. Živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili storiti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
1: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na KFOR.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: action!
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Više

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: love you.
1: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
2: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
3: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Radio KFOR.
5: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
1: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KVOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
2: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.
4: Hey God, it's me.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: This is Radio K4.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Production.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.